شاور اهي بتقرب بتقرب. انا دلوقتي ماشيه معاها حاجه غريبه حاجه غريبه. انت